Çok daral, çal şahiden Erman. Orada daks lehrebe yekşik kudavirin diruki yengu herikevin u kavnare liku despus ve yaku Ermeniyan derle dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya un avanda ku grani diruki yaku mirtulat ya helebe Ermeniya ortu dekseye u avya ku jiku hırgule yaku berifere en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، نوا کردن که او همه. در به نوی چهل شهیدان هاتیه نوا کرد. اجبار کو، کورسگر کردن که ل چهل کلاشگری رومانیین کو، اجبار کو پنام با دمون آکو، او به واریا خایا کو خیرستیانی باشه رکو، سر نو و سر بستیا کو دست سالا چاران ده، پشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیک او آوا کرنا که یکمین سینگا یکمین او بلگا کریا که دیر دیا که دیری دکو دبن استیوا سال 1474 ده هاتیه که جدمی که پرسکه هکی که دیر که بچوک بو اولی ناون ده گورستانی خریستیانیان او که اوینجی که ده دوره که سوریا کلی هلی به باکور بو او مزوبون بنا گیرو که ویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کونو دویا گنده هیا سالا هزار شست و شست داده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرستگه ها که ناده جی که سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستان کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که ونده سالا هزار چارست نولویا کردن جی که به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرستان که دوردار هاتیه را کرین و بری فرح کرین که آواهیه دریه و که پید کرین که جی هاوژ داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چکو زیده ده بو و برجا که باری کیو که سال 1912 ده جی که برجا زنگالی یا که ناس کریه ده سال 1912 ده یده راجی هاتیه زده کرین و او میماری جی که برو که ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی برجی وکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی ده هسپانده و لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی که افنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو اصلیکا کو جیه کو بینچ کو سترونی کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزیه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهانو کو قبیان جی دیراسه کو جیهانو قبیان کو این سرکه دهوینه و ابي اكاجي كونر خكا اولي ومي ماريا كو طيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي دردورا ديري كو جي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو ما بوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آوهيا مالا كو هيتيان كواندويا جي كو هدو كودوني دي سالة 1624 جي كو جبوكو به فکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر با قدس بجید چین هات کو آوا کرد. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به در خودی کو کلسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولین کفنار این کو کمپاتیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانجن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجی کو و این اساس و حاتیه نیگار کرد و او جی نمزیرانی حاتیه دیار کریه جی کو دبستانه هیلی بیا ایلو کن ای کلی جی کو جی دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ای کنی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هایی کو کو اوزده حاتیه بلاف کرد کو دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده. اولیور امگیشن داده خلکم یا ایرو که اجولیان او بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: ناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتانده او
1: وای ازدین شر میره بوتان

لسر شکستن ها نافو دنگ خلف ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی.

Danbaş gazeleme haşavi su delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلک ما ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریاد واری کو خاندنه دا بلنده اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینا زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشپی دانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج و کرولا ترکیه برو پرپریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بدیا کو وکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی و اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آوا کرنه کا ناغنده کا بپرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیو کو لهندری سوریه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر وهاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنی که تکس کنی جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دسپی کرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویا نگه دل سر کو حسابا خایا پرو پرو مکسر جیرو تیا روشا سی شمیه کو حشتی تباخه جبینی نکو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نیقاش کرد.

Danbaş gazeleme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ajuliana borama. Briya radio delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنا دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو تبرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی کجی تقون خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بر پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زاننگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیا که مروان هله بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خایا پلو پرامکس را جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی جا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایران دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنا که هاتنا کو بجه کرن زردشتی او جیبه کو خودیه کوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لی همویه کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دنو براوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افران دنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو دو موالیا دا کو جی کیون این کو بری زردشتی دا جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزن کو دا خازین کو به تشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نو میا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنا.

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو فو اجول یا نووره بوم ریا راژیو دلال گلک سپاس شبو که هدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

خب درال چل شهیدان ارمان ارتا دکس لحل به یک شکو دورن دیروکی ینکو هری کفن او کفناره لکو دسپوس و یاکو ارمانیان دیر لدلی تاخه کو جدید جیجو دورا کل سبیلی یاکو دیروکی او ناوند کو گرانی دیروکی یاکو مرتولاتیا هل به ارمانیا ارتا دکس دیه و افیا کجی که هر گله یک برفره این لسر دیروکا ناف کریام ماریا اوکو خزینه اینوی هونریه. یکمین ناوا کرنکا او همه. دیر به ناوی چل شهیدن هاتیا ناوا کرن. اش برکو کورز گرکنکا لی چل کلشگریه رومانی ینکو اش برکو پنام با دبونا اکو او پباوریا خایا کو خیرستیانیا باشه رکو سر ناو او سر بستیا کو دست سالا چاران ده پیشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین دیروکا گشتانا کو میماری دستویکا و آوا کرنکا یکمین سینگا یکمی و بلگا کریکا دیرده یکو دیرده کو دبن استیوا سال 1474 ده هاتیا کو جدمی کو پرسکه هکی کو دیرکا بچوک بو ولی ناوند گورستانیا خرسیانیان او که اوینجی کو ده دفرکا سوریا کو لحله به باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزنخا هزار سال و سد چلو کونو دو یکان ده هیا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونا کو پرستگه ها کفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست ده جی ده گروستان کادر دورا هاتیه آوا کرین او را کرین کو سر بی هاتیه کو جی ده کو کفن ده سال هزار چار سد نولو یکا دن جی کو ببخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرستانک دوردار هاتیه را کرین و برفره کرین که آواهی دریا و که پید کرین که جی هاوج داریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 جی که برجه زنگالیا که ناس کریه ده سال 1912 ده اده را جی هاتیه زده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی برجوکی که به هم بر همه اقا میماریه به هم با جی که لحله به ده اسپاندن و لسر شیوازه و باجاره هله به جی که ناجی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

ماری و سیوارانا نفخویی شیوازا می ماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سترونه کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ران کو ارمانی یین کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو قبیان جی دیراسه کو جیهان قبیان کو یین سرکه دهوینه و ابي اكاجي كونر خكا اولي ام ماريا كو تيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي دردورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديروكي ينكو ما بوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آوهيا مالا كو هيتيان كوان ديا جي كو هدي كو دوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به فکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر با قدس و جد چر هات بو آوا کرد. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به در خودی کو کلسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولین کفنار این کو کمپاتیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانجن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجیکو و این اساس و حاتیه نیگار کرد و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کریه اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن ایکولی جیکو جدس بیوانی اکا کبناره لسر دیوار و اجیکو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کشازدهان هفته هایی کهو اوزده حاتیه بلاف کرد و دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینیه کو خرسیان جی نیشاند ده. اولیور امگیشن داوه خلقم یا ایرو که اجولیان و بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر گرناوا و هرتم منده کفو خاشیده ببینیم.

بیشتر نمی خوره که ما یارو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلار گله کس باز شبوک احتر کردن و آمیه فینا بندام و بنهای خلک کدین او هل بست کدین او هل بست

Yok Darrell, Charles şehiden Erman. Orada Dax lehelebe yekşi kuda verin diruki yengu heri kevin u kevnare liku despus ve yaku Ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya un avanda ku grani diruki yaku mirtulat ya helebe Ermeniya ortodokse ya u avya ku jiku hırgule yaku berifere en leser diruka nafkarya memaria oku خزینه اینوی هونریه. یکمین، ناوا کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوا کرن. اش برکو، کوریز گرکنه که لی چل کلشگریه رومانی این که اش برکو پنام با دمونه که او پا باوریه خایا که خیرستیانیه باشه ره که سر ناو او سر بستیه که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دستویکا و آوا کرنا کو یکمین سینگا یکمی و بلگا کریا کو دیرده یا کو دیره دکو دبن استیوا سال 1474 ده هاتیا کو جدمی کو پرسکه هکی کو دیره کو بچوک بو ولی ناوان ده گورستانیا خرسیانیان او که اوینجی کو ده دفره کو سوریا کو لحله بباکور بو اما زبون بناه گیرو کاویجی مزنخا هزار سال و سد چلو کونو دو یکنده هیا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونه کو پرستگه ها گفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین کو سر بی هاتیه کو جی ده کو گفنده سالا هزار چار سد نولو یکنده جی کو ببخشینه که سرپرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرستانه که دردار هاتیه را کرین و برفره کرینه که آواهیه دریه و که پید کرینه که جی هاوژ داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه که زیده ده بو و برجه که باریکیو که سال 1912 جی که برجه زنگالیه که ناس کریه ده سال 1912 ده اده را جی هاتیه زیده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماریه به هم با جی که لحله به ده هسپاندن و لسر شیوازه و باجاره هله به جی که ناجی ده نفکولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سترونی کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ایران کو ارمانیین کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو قبیان جی دیراسه کو جیهان قبیان کو یین سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخه که اولی و میماری یا کو طیبتی دید ده دیره و که بش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی یا جی در دورا دیره کجی کو بش هوایی که کو بردواما کو گورا دیرو که یین کو ما پولیتین کسی تین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کواندویا جی

إيرو وزير خان دني بلند أوليك بنا زانستي يا سوريا جي ماروان هلبي أو سروكي أنجومنا خدا نكو بلندا أو تركيا جي بروفيسور كو أرول الأوزوار دا كو ششي تابا خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواري كو خان دنا دا بلندا أوليك بنا زانستي دا كو إمزا كرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفیسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاش و کرولا ترکیه بر و پره پر یا سارو که کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لیستیه ده که دیار کریه و به طایبتی جی بریا که بکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی ده باکور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که افهفکاری ها کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باش ده و کوری ها که افهفکاری ها و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفهکاری ها جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که هبرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی که دراده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنینگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشنو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زنینگه هیوه که لهندری سویه جی نیقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکسکی در جیفو آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هی ده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

هست که برش بونده باز کرد مادر و ده مده گلک هست گریه دلی خواده خواه گریه مده گلک هست گریه بشوالا ده خواه گریه اری والا اری والا اری

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويرو أم بورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانو بورا ما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأصفار دا كو ششي طابا خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کن جومن خدان خاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پریا و ساروک کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جیلیسته یده کو دیار دکریه و بطای بطی جی بریا کو فکرنا که شاخ هنزانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوریها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو آوائی که کو مافر خانده کارن و هفکاری جی هف هنگیان جی کو تمام عملی گل کو که برای پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو غزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کوتر مهابوری دای وزیر هلبی لگل کو پورتسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشنو کو آوا کرنه که ناونده که بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتا یا بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازانده نگه هیده جی ده بشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکیه دجی که بگانی یا کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنی یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه نکولی گر که انجومن خاندنه بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

دمج قهداري ما خشوي السودلال إلو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو فکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانی گه هده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائه گیل کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جیل کو تمام آمه لگل کو ببیر پاپ رزاو و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرین ده پاریزه و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو بل فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جیت خونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلند داوری کو لنزان استیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه دیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حساب خایا پولو پرام اکسر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نقاش کره

او دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

یش نوی خلک ما یایرو که اجولی انا وربو بریاراتیو دلار گلک اسباس شبوک احتر کریناوا و امهی فینا بندوما بن هیا خلک کتن او هلبستکی جن و هلبست

جی بوکو رمانا کو یکی تیا خودی آنی آکو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرکا او جی بتنی هوره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتنه کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایران دهات پیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتنه که هاتنه کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی یک وارا کو امپراتوری بنکریا لیسر گرامانو و باوریا اولی او زردش تاجی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دنو براوان دنا و ببینا کو او ماتی هاتی افران دنوی جی کو همی کو فرشتی اکا ملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتی ها هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینا شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدش جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو و پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها

اولیویر ام گشنده به خلک ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم بیا راژیو دلال یلک سپاس شبو که هدر کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.